خوم خیاو چلاخ چوچ خیر تنکا خیر تن روچ لیو و اخلان که کن خیلان سواچ کتی سواچ کمو ما سواچ کتا سواچ کتیه سواچ تا سواچ آلی خیلخ ای خوک این کس کی کت مالت نو چوچ کرا رزق بالت نمیت آتیت لان ایل نکوچ بام سیان تو اونو